Rrët raru di me standard, pëjnë undër suke kektik. Vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse verëve t'spele kvet. Më dej falang smart qika, bej që rëstunum pëse tetik. Si të kek, verën e mëjbol, si verën oso që tërbet.